0: na me mama se ne buka nya ja firi so na ohwefo na odinani mutufo na ohwe na se manya su na mbi aka se black mission amen
1: hallelujah
0: na se me kanto me bia wutie mi biara uni se nya me ba kupe ane se se yesore na

Nonsia bo ewa dum 106.3 shira 104.5 eja oba eni sunsun kunkron yamu wadjo enyumri amu wakwa ba wiasi nyina enyumri nonsia kasiye bo neket eni esi nkunyo enyumri yade ebremona ensema yade bremona die eni sosu papapa nyadaje nenya bre ne yi wasum kan hiwo Facebook adum 106.3 FM nafe YouTube nensem no yemfansumu enko basa di abu abu wani ube kasiye nyiba akuwa na miyeru binfirme basa yebe kachere wo se abita na wa Batana biwa ene dio kan ya tipa ensu yemfa